a ja joj priznadoh tad čežnju i žudnju moju. Dakle, im wunderschönen Monat Mai u interpretaciji Fritza Wunderlicha uz klavirsku pratnju Huberta Giesena.